Adoma kuma sane pechi wa ye ye. Mi wune ya me kao. Wonya me wa weni. On sanu ma ye wa wa. Hey, aya wona wote ya poni ni na cha ye ye. Na wotu mo cha ho ho ye wo. Israel hele. Israel koko hele.